0: I'm a fireball.
1: Jeg var ikke født engang sist gang.
2: Jeg var ni år. Nå blir det leve, altså.

Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt.

0: står fortsatt og venter på. Jeg står og venter på noe godt.
1: Du hører NRK Sport.